Зеленська. А також їх високоповажності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Президент Республіки Албанія Байрам Бегай. Президентка Республіки Молдова Майя Санду. Президент Румунії Нікушор Дан.

0: президентська. А також їх високоповажності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Президент Республіки Албанія Байрам Бегай. Президентка Республіки Молдова Майя Санду. Президент Румунії Нікушор Дан.
1: Для мене велика честь сьогодні заново підтвердити у Києві нашу міцну підтримку українських міжнародно визнаних кордонів та територіальної цілісності, так само, як і нашу відданість до довготривалої стабільності.
2: Я пам'ятаю, як вперше озвучив публічно план держави «Мільйон дронів на рік». Ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10. І буде 20.
3: Розраховуємо до кінця 26-го року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети.
4: Головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії. Україна без війни. Україна з Європою. І Україна та Європа без московської загрози.
5: Și rușii se pregătesc să treacă granițele NATO și să lase în beznă țările Baltice. E avertismentul președintelui lituanian. Acesta e convins că Moscova are de gând să atace obiective strategice, inclusiv infrastructura de transport din aceste state. Ca de fiecare dată, Kremlinul susține că acuzațiile fac parte dintr-o campanie de propagandă antirusă.
6: Kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Tai gali būti tiesiog visokiausio pobūdžio priemonės, kuriomis siekiama fiziškai pakenkti kritinį infrastruktūrai. Jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti. Kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso.
7: Ну, вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок. Страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов, а для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации. Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях.
5: Un român a murit la Bruxelles, iar altul este grav rănit după ce un incendiu la o clădire a cuprins întreg șantierul respectiv în capitala Belgiei. Confirmarea vine de la Ministerul de Externe. Potrivit instituției, românul rănit primește îngrijiri într-un spital local, iar personalul diplomatic ține legătura cu familia sa. În total, 6 oameni au murit în urma incendiului. Toți au fost găsiți într-un lift. Focul a pornit de la etajul 2, s-a propagat în zona lifturilor. În momentul incendiului, clădirea rezidențială, care la parter avea mai multe restaurante, era în renovare, iar pe șantier erau 250 de lucrători. E anchetă pentru o posibilă tentativă de sabotaj pe calea ferată după ce mai mulți bolovani au fost puși pe o linie din zona Gării Constanța. Din fericire, mecanicul unui tren a observat obstacolele la timp, înainte să se producă o tragedie. E al doilea incident de acest fel înregistrat numai în ultima lună.
8: Alarma s-a dat în jurul orei 14 în apropierea Gării Constanța, când mecanicul de tren a observat pe șină un obstacol. A reușit să oprească la timp. Specialiștii CFR ajunși acolo au găsit un bloc de beton, parte din infrastructura feroviară, aparent plasat intenționat pe calea ferată.
9: Aceasta de aici este o marcă de siguranță similară cu cea care a fost găsită în gabaritul căii ferate și ajută la ghidarea mecanicilor de tren pentru a ști unde să gareze.

0: а також їх високоповажності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Республіки Албанія Байрам Бегай, президентка Республіки Молдова Майя Санду, президент Румунії Нікушор Дан.
1: Для мене велика честь сьогодні заново підтвердити у Києві нашу міцну підтримку українських міжнародно визнаних кордонів та територіальної цілісності, так само як і нашу відданість до довготривалої стабільності.
2: Я пам'ятаю, як перше озвучив публічно план держави «Мільйон дронів на рік». Ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10. І буде 20.
3: Розраховуємо до кінця 26-го року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети.
4: Головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії. Україна без війни. Україна з Європою. І Україна та Європа без московської загрози.
5: Ucraina și-a făcut o nouă strategie ca să lase fără combustibil mașinăria de război a lui Putin. Lansează atacuri cu drone înspre flota de petroliere a Rusiei, inclusiv nave din Marea Neagră. Ne spune mai multe Ana Constantin.
6: Bine v-am găsit! Perturbarea transporturilor maritime ale Rusiei, asta își propune Kievul, care iată și-a extins campania până la Marea Neagră. 20 de nave rusești au fost vizate, 17 petroliere, 2 nave care transportau gaz natural lichefiat și un remorcher. O campanie de altfel de succes lansată foarte recent și care a început în Marea Azov. Vizată a fost... Și aici flota de alimentare folosită de Moscova pentru transportul petrolului și combustibilului către Crimea și sudul Ucrainei ocupate. 116 nave rusești au fost lovite aici în doar câteva nopți, iar obiectivul Ucrainei nu este de a concura cu flota rusă, ci de a o neutraliza, de a forța Rusia să renunțe la controlul asupra strâmtorii Kerch și a Mării Azov. Rezultatele atacurilor din ultimele nopți sunt fără îndoială impresionante, o performanță a armatei ucrainene pentru care Kievul a folosit drone marine. Sea Baby este doar un exemplu. Astfel de dronă poate transporta o încărcătură explozivă de până la 2000 de kilograme. Iar cele mai noi modele au autonomie de peste 1500 de kilometri. Și este mai puțin costisitoare și mai greu de interceptat decât o navă.
5: În paralel, rușii se încordează și mai tare. Președintele din Lituania avertizează că soldații Moscovei s-ar pregăti să treacă granițele NATO și să lase în beznă țările baltice. Ca de fiecare dată, Kremlinul susține că acuzațiile nu sunt decât o campanie de propagandă antirusă.
7: Kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Tai gali būti tiesiog visokiausio pobūdžio priemonės, kuriomis siekiama fiziškai pakenkti kritinį infrastruktūrai. Jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti. Kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso.
8: Ну, вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок. Страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов, и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации. Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях.
5: Un român a avut parte de o livrare specială cu mascații. Ce se afla în coletul pe care l-a așteptat de câteva zile, ce a pățit după intervenția agenților, vă spun imediat.